0: dipun wiwiti kalian lelakon-lelakon ingkang sekweco dipun suantenaken menawi mboten kepanggih guyub rukun nggih niku. Nggih ta? Pas niku. Campur sari laras laris. Kok ngertos?
1: Salam kenal ning iki saking Telata Lumajang lereng Gunung Lamongan tepati Kecamatan Randuagung Ledok Tempuro ning.
0: Oh.
1: Cangkep ning cangkep. Niki ning Retno iki.
0: Nggih.
1: Oh nggih, kan pun gelek jarine wong anu wong kasari gelek ketemu wis tapi di udara di darat penasaran iki. Waduh nih lek tetangan kali gula boten rugi nih soalnya gula kasih mudo nih giginya belum tumbuh nih gitu nih.
0: Sinten to meniko?
1: Bapak Supar nih.
0: Oh Pak Supar.
1: Nge nyon lagu nih.
0: Nge menapa menapa
1: lagu nih Taman Juruk.
0: Oh.